0: Hai ngeratu di dana kantun tinggal rebutan iki nggih niki wonten salam saking Bu Kedut Suarmini Rayu Bu Kedut penampi niki geles-geles nak emang de enten suwi dalan iki niki nyantos Rayu. Hai ngi durus saning kuran Om Swastiastu. Om Swastiastu rajeng siang niki sampun.
1: Yang bagus kesambi.
0: Niang bagus sering kesambi Rayu.
1: Yang melajah ke nanti Pak Made.
0: Ki nanti.
1: Yang tiang seret kene.
0: Terus.
1: Sane mangke
0: sana mungkin kiwentan jagi tunas kidek niki.